er til Vestberlin. Det var Stalins plan at demoralisere befolkningen. At vestmagterne ville række sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetiske indflydelsesområde.